دەما وەباش و خۆش بە گەهدەرمە خۆشەویست و دەلال ئیرۆ بەرنامایەمە لەسەر هەلبستان و ئەژولیانە بۆرەمە بریارە دیۆ دەلال ئەو خەلکەمەیە ئیرۆ لەسەر فەقی تەیرانە و ئەو هەلبستانێکی ناودارە و باڵکێشە و کەفنارە وەرم بە هێفرە ڤیک و هەلبەستانی دیرۆکی و باڵکێش ناس بکەن ئەو کێ بوو ئەو شکودەرێ بوو و هەلبەستن وی چنە

حکومەتە هەرێمی کوردستانی کۆ ئەرێقیا کۆ مەستور بە زەرزانی وەزیرێک و پەروەردەهی ئالان هەما سەیدی جی ببێرێ بە چویە؟

هێزن ئەو لەکە یان بخی لە باژارێک و ئەلقرەیە کو لە گوندداواری دێ زۆرە بەڵاو و ناش بوو کۆن و بەژی بەکردنەکاریە ڕاکردنەکە ئاسەنگین کۆ دە ئەنجامە کۆ خەش پێدانادە چێبوونا و کۆ بدەبوو سدە ماستەنگیکردنەکە تەفگەرا وڵاتیان و هێزن تەکەسکە کۆ ئەوژی دستورێ نادن کۆ تێژی و ببنجی کۆکەرکیێن و بەژوانندیەن خەلکێ ئاستەنگە بکەن. سەرۆکی ئەحمەد شەرەتە هەپیپی بەیبینەکە تەلەفۆنێدا ئیرۆپین شەمێ لەگەڵ سەرۆکی دەوڵەتە کۆ ئیماراتی عەرەبیە یەکبووی شێخ محەممەد بن زیاد ئەل نەواهی کۆ پەیوەندیەن دووالی ئۆرینک و خۆردکردنەکە هاوکاریە هاوباش کۆ پیژەکردنە هەروەهاژی پێش هاتنەکە داوی یەنک و ڕەوشا هەرێمی هاتیە نرخاندن کۆ هەردوو ئالیەن تێگەستکردنە لەسەر کۆ گرنگیە هەبرێزیە ئۆسیوەریەنک و شێواریەن پشکراکردنەکە هاوڵدانێک و ئارمانجە وەنجی خۆردکردنەکە و لووهی و ئارامی لە هەرێمایی یەک کردن.

هێزن ئەوریکانیان ئەفخای لە باژارێکەوە ئەلقەیە کولگون داواری دێر زۆری بەڵاو و ناش بوو کۆن و بەژی بەکردنە کاریە ڕاکردنەکە ئاسەنگین کۆدە ئەنجامە کۆ خەش پێدانادە چێبوونا و کۆ بدەبوو سدە ماستەنگیکردنەکە تەفگەرا وڵاتیان و هێزن تەکەسکرە کۆ ئەوژی دستورێ نادن کۆ تێژی و ببنجی کۆ کەرکێن و بەژوانندیێن خەلکێ ئاستەنگە بکەن. سروک احمد شهر ده هبی بی بی بی نکا تلیفون ده ایرو پین شمه لگل سروک دولتا کو امارات عربیه یک بویی شیخ محمد بن سیاد النواهی کو پیوان دیان دوالی او رین کو خورد کرنه که هف کاری هف باش کو پیجا کرنه و هر وحاجی پیش حاطنه که داویین کو رو شاهری می حاطیه نرخاندن کو هر دو آلین تگس کرنه لسر کو گرینگیا هف ریزیا او سیوریین کو شیواریان پشکره کردنه که حوال دارنه که ارمان جوانجو خورد کردنه که اولوهی و آرامی لحره ماییت کردنه.

کە ترکیە ڕژەپڵەیە بە ئاردوگان کۆ بەرداوە منیا ئەو پێشبان و چوونا کۆپێش بە چوونە دێ دەلوگوویە کۆ دراوبەرە لە بنان و سووریە دەژێدا کۆش بوو هەردوو وڵاتیاندە بسوود و کۆ بەرهەمدار بە و ئەمژی کۆ بە تامامی ئامادەنە کۆش بوو کۆ پێشوە برن کۆ پەیوەندداریە دەناوبەرە لە بنانەی سووریە دەژی ئالیکار بکەین.

هێزن ئەوریکانیان ئەفخای لە باژارێکەوە ئەلقرە یەکو لە گوندواری دێر زۆرێ بەڵاوونەش بۆ کۆن و بەژی بەکردنە کاریێ ڕاکردنەکە ئاسەنگین کۆت ئەنجامە کۆ خەش پێدانادە چێبوونا ئەو کۆ بدەبوو سدە ماستەنگیکردنەکە تەفگەرا وڵاتیان و هێزن تەکەسکریا کۆ ئەوژی دستورێ نادن کۆ تێژی و ببنجی کۆکەرکێن و بەژوانندیێن خەلکێ ئاستەن

سەرۆکی ترکیە ڕەژەب تەیب ئەردۆغان کۆ بەرداوەمیا و پێشڤانی چوونا کۆ پێشڤانی چوونا دەلوبیە کۆ دەرانبەرە لەبنان و سۆریە دەژیدا کۆش بوو هەردوو وڵاتیاندا بسود و کۆ بەرهەمدار بە و ئەمژی کۆ بەتامامی ئامادانا کۆش بوو کۆ پێشڤا برن کۆ پەیوەندداریا دەنابەرە لەبنان و سۆریە دەژی ئالیکار بکەین.